0: Radijska mreža Radio 1.
1: Pomladni Radio 1.
2: Gremo zvon pa igramo fuzba.
3: Čako se
2: kone.
1: Radio 1. Pomladni Radio 1.